زانیت با از دوارته شات روی سین زانیت آچ گریت مک کندره لوی استخیر